isaha zibiri n'iminota 16 ni kiganiro iwacu aho mutwandikira ubutumwa bugufi mubukishije kuri 72 344 1600 mutubwira amakuru yabereye iwanyu utashubiye kumenya ku

0: itandatu n'umunani mirongo itandatu irindwi mirongo umunani na gatandatu canke irindwi na kabiri mirongo itatu na kane mirongo ine na rimwe ubusa gatandatu. Kuno munsi bagiye hehe kumenga kumenga batari ko batwakura bimeze gute
1: twitambuye ikiganiro.
0: Oh la la la la la, nimutwakure kabisa. Telefone zanyu zirakenewe, telefone zanyu zirakenewe cyane. Reka twakire ne telefone ya mbere, reka twakire ne telefone ya mbere. Allo allo, Idundi Sport.
2: Allo allo.
0: Salam, meze neza?
2: Salama salama bwana Bosingwa.
0: Na mahoro.
2: Na mahoro cyane kabisa.
0: Eh, muri bande mu twakomedi?
2: Demokene ndo mu isoko.
0: Celestino.
2: Naam.
0: Na mahoro.
2: Namoro tane kabisa karibu asante.
0: Salama mbese Celestino, udandaza ibiki hiyo?
2: Sa?
0: Udandaza ibiki ngaho mu isoko? Ndandaza
2: urube ngatandaza imihwi mapapayi.
0: Ah ya ya ya, ibintu bigyoshye cyane gose kabisa.
2: Yego karibu kabisa twaje gukumbura.
0: Eh bana mwari mu ngume cyane gose, ariko intamba wazibonye gute kuri match ya Algeria?
2: Sa?
0: Intamba mwazibonye gute kuri match ya Algeria?
2: Bikomeye cyane pe
0: ariko ni n'ikigo gikomeye kuri ekipe ya Vitalo.
2: Yego.
0: Eh, ni kigo.
2: Aho muturabire mu ntamba mu rugamba nyeri yakugwa hama.
0: Eh.
2: Akujya muraturabira mu nzu yera.
0: Sawa sawa. Sawa sawa. Nakiba tugushimire cyane gose.
2: Murakoze cyane ramu.
0: Sawa sawa bwana Celestin. Nuko rero ni Celestin mu Kirindo, birumvikana cyane gose rero.

0: itandatu n'umunani mirongo itandatu irindwi mirongo umunani na gatandatu. Reka twitabe iyindi telefone. Alo, alo, Induni Sport. Salama. Ayayayaya, amaze kuva ku murongo wa telefone. Itandatu n'umunani mirongo itandatu irindwi mirongo umunani na gatandatu cyangwa irindwi na kabiri mirongo itatu na kane mirongo ine na rimwe ubusa gatandatu mirongo irindwi na kabiri mirongo itatu na kane mirongo ine na rimwe ubusa gatandatu. Reka twitabe iyindi telefone. Alo, alo, Induni Sport. Salamu na mahoro. Yo.
1: Na mahoro namu.
0: Ye, nukuri turadundega namwe ni gute?
1: Acha ni bwa bumwe ni bwa bumwe.
0: Muri bwa bumwe muri bwa bumwe. Cha bugufi.
2: Vincent Abubakar.
0: Cha ni Vincent.
1: Na chale chale.
0: Eh, bwana Vincent Abubakar.
1: Ego ego bugufi.
0: Na mahoro.
1: Acha ni bwa bumwe ni nawe ikase ni karibunda to atuzani kufuna kiadi.
0: Ati? Eh, bishasha birahari ni byinshi cyane rwose ndabafiti. Na
1: cyane cyane abo dore karimo agahasa.
2: Wi amahoro cyane.
1: Ahora amahoro muvandimwe wanje.
2: Nsaba umeze neza?
1: Ah, sha ndatese ta kuri na kavu.
2: Karibu.
1: Na cyane cyane duzaya.
2: Yes.
1: Eh, akora ukomeye?
2: Eh, meze neza cyane nawe ni sawa. Karibu cyane mbane natu migano Indundu Sport.
1: Na cyane cyane bugu.
0: Yo.
1: Acha niko ndakungi ndazi niko nshowa cyara buze ndere ya Vitalo ngiye muri tware neza
0: kwese. Vitalo Vitalo Vitalo yarushijwe cyane gose kuko vision yaguza abakinyi benshi beza bakomeye.
1: Ukuntu yarinzi ko izaba mu ndazi ndere ya Edwin Ware aho vigere ni bahite kombe akirikare kuko ashi.
0: Machini zisa kandi zingana
2: ngirarabonye kare cyane ya gatano
0: no mu ntamba mu rugamba warabonye yuko equipe ya Togo yasinze Burundi ariko Burundi buza kunganya na equipe ya Algeria. Machini zingana
1: yani zingana kweli
0: akunda kwibonekeza ama surprise akomeye mu mupira wa maguru.
1: Ah, shona gato surprise kweli gakomeye mu natarayike.
0: Iyo bayita surprise idasanzwe.
1: Gusa
0: narabivuze ikiganiro kigitangura narabivuze tukimukira ngaha narabivuze Primus kigitangura yuko imigwi ibiri jewe nshobora guha amahirwe menshi yo gutahukana kine gikombe ni umugwi witwa Aigle Noir ndetse n'umugwi witwa Vision. Bafise ekipe nziza cyane rwose ku munsi w'ejo Vitalo yahaswe gufira mu kibuga. Ya bitegure kabisa barafise urugamba rutoroshe igikombe cyo burundu mwaka bazogihigarwa na ekipe ya Vision. Sawa sawa na kiba turabikubira byose no munsi kuri uno munsi. Sawa sawa na kibazo turaza kugurabira byose no gira ikibazo. Tugushimire cyane. Sawa. Uyu ni uwitwa Vincent Abubakar. Nuko nukure imeze telefone ni 6683786386. 6683786386.

0: ibyo ashobora gukora kuri Never Give Up nibaza ko byari ibintu bikeneye kuko yari ekipi iri ahantu hatameze neza, yari ekipi itari bwatsinde, yari ekipi kandi ubona ko igifite bya bibazo by'abakinnyi b'abanyegori bakinnyi bo hagati mu kibuga ndetse na defense yabo urabona ko nayo nyine ikiri kirahuzagurika gushika muri kano kanya, kiretse Ismail ndetse no Manirakoze Abdul Digidigi ushobora gukora difference urabona ko bigoye cyane kubona umugwi wa Musonga tudashobora no gutsinda ibitsindo no mu nkino zizo kurikira. Rero ni ekipi iri kiribuka petit a petit nyuma yo kuvamo abakinnyi batandukanye aba Hassan Ndima ndetse n'aba ba Daniel Akizimana n'abandi basore bagiye kuba baza mu yindi migwi nko Chris Nedushazi yagiye muri Framo du Centre. Biraboneka ko iyo ekipe iracyafise umwanya wo kugaruka kwiyubaka, nacacana kubona ko si ekipe twabonye mu myaka yahera ni ekipe ubona ko isa nk'uko ari nkashashe. Reka ubu barasa mu tatatu zana mu tatatu bari banyotewe mu tatatu yari merite ku ruhande rwa Musongati.
1: Na malota gara kuri atatu ekipi ya Musongati yari kumbuye ubwa mu ngino zine ekipi ya Musongati yari kwagukina zose bwa Abdul Karim ekipe na malota atatu yari bwa runke
2: nta malota atatu yari bwa runke bivuze ko bari no mu kibanza kibi bafata kibanza cha 15 no ekipi ya Musongati
1: ibaze ukaraba n'izina ekipi ya Musongati ifise no burambi ifise muri Primus
2: ukaraba n'umumenyereza bafise witwa Omar ntakagira ukaraba basi mu misi heze kahise kabi ngene bari bahagaze ni ekipe yamaze hafi se zigera kuri momo avalane passe bafatiki barangije bari mu kibanza cha kabiri no mu mwaka uheze barangije bari mu kibanza cha kabiri ni ekipe kumbure kuba ku bantu bazi gutegura iri ekipe ahubwo none umwaka twari dukwiye kubona iri kiratwara no vuga n'igikombe cha Primus League twayishira mu bakandida no gutwara igikombe cha Primus League ariko urabona ko ni ekipe ya Musonga tubona ko intango yabo si ntango ibaye nziza kuri ekipe ya Musongati ni ntango ubona ko idahagaze neza idashemeye kwino ekipe na cyane cyane urabona ko nk'urukino rwa mbere bakinye baranganije n'uno mugwa wa Rukinzo uno mugwa wegukira igipolisi cy'u Burundi barahama mu nyuma baza gutsindwa n'umugwa wa Bumamuro bivuze ko bari bafite inota rimwe gushika kuri june ya kabiri gushika kuri june ya gatatu naho batsinzwe na Muzinga bitatu byose kubusa ni Musongati rero kumbure kuronka none amanota atatu na manota aje kuba kabafasha na cyane cyane kwerekana bwa buntahangagwa bwabo nyamanota uradi kibanza bari ofisi kibanza cy'15 nibaze yuko baduze ibibanza tugiye kubabona mu bibanza by'11
1: kuba gushika muri kano kanya ekipe ya Musongati itari bwa runwe hano amanota kuri amanota gera kuri kuri atatu bwa Abdul Karim na marota giye iyi ekipe giye kuronka muri no mundu yarayirangiye iki ni kimwe mu bintu byerekana yuko ekipe ya Musongati muri no mwaka nibimeze neza
0: Ni meze neza kogeye kuraba yavuyemo na mayire matari make hafa bakinnyi bagera nko kuri batandatu bose kandi baba bafatiye runini haba hagati mu kibuga haba mu igori ndetse ukabona ko no muri defense naho nyine gushika muri kano kanya kuri ku ruhande rwa Musonga ati ntibimeze neza. Rero ni ekipe iri kiribuka bushasha ni na ekipe kandi ubona ko yatanguye nabi kuko yatanguye ihura no mu gwa vision za kubatsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe n'izindi nkino bagiye kubabandanya naho nyine ntibagiye kuba bitwara neza biraboneka ko ekipe n'ubwo yaronse amanota atatu ni amanota atatu yo kwicungera ariko si amanota atatu ushobora kwizera ko Musongati ishobora kubandanya n'ubundi iri consistent ishobora kubandanya n'ubundi sinda kugirije kuraba ni ekipe itaritora ni ekipe itarasubiriza ayo mazina yabo bakinnyi bagiye kuba bayivamo kandi ni ekipe gushika muri kano kanya ibyo yari imaze imyaka ibiri ikirubaka gusa nk'uko byasubiye kugaruka kuyego gusubira kwiyubaka bushasha nyuma yo tuboneye imyaka ibiri heze ari ekipe ubona ko yahabwa n'amahirwe yo gutahuka igikombe ariko uno mwaka aho biragoye ko dushobora no kuyibona mu migwi ine ya mbere inanagoye kandi ko dushobora kubibona no mu munani ya mbere kugerageje kuraba uko champion itanguye kucaraba n'inyota y'imigwi imwe imwe zifise gushika muri kano kanya biragoye ko umugwa wa Musongati ni hatagira igikorwa mu kwezi kwa mbere ngo bashobora kuzana abandi bakinnyi bashobora kuza bakayifasha n'ubundi biraboneka ko iyi ekipe ya Musongati idashobora gutena sezo yose iriko iritwara neza cyane iri mu bya bibanza bimeze neza kuko twari dukunze kubona uwo mugwa wa Musongati biraboneka ko rero buri rukino barutegura barondera ku kurondera amanota atatu ariko bikaza kwanga kuko inguvu za Musongati mu ntango za shampiyona ziboneka ko atari inguvu zishobora kwerekana ko ari ya Musongati twara tubona ano mu myaka ihise.
2: Je nibazaga Desire kuri icyo uvuze ati Musongati kiretse nubwo ngo boza n'abakinnyi si ni je ku bwanje siko ndabibona nubwo boza na abo bakinnyi baza ku baza kubafasha muri phase rutu kuko imigwi wacu twamatwayi.

nacyo mwumva ni cyo umwana wa Roriro Simba hari nawe yitwa Zaren ubananiza ko araheze ameza gira kuri atano hari igikogwa nawe aduha gusa kino yogwa nacyo ukabona neza ko kimaze imisi gira kuri ibiri gisotse ni hari ubona neza ko kibakire ugenda kivugisha beshi abivanye nuko kino yogwa nacyo cyagiye gisoka igasokira kuri YouTube channel ya se wiwe mu gihe tuzi uko igikogwa aheruka kuba agenda duha abona neza ko cyari cyagiye agica kuri YouTube channel shashe yuno mwana wiwe Zare nubona neza ko nawe kiri mutso hano ajya nkuko Big Fizzo nawe aheruka kuba atwereka yuko umwana wewe nawe yaje muri kano gakino ka kabiri gatanu inzu niro Simba nawe ubona neza ko uno mwana wiwe nawe Zare ariko nawe amuzana muri bino by'umuziki je wero inge mbanze subiza inyuma gato nyuma indirimbo muyumve neza je wenda garutse na commenter

Nizera kubare ati abagenzi nta bibazo tukigenda twiteze twebwe tugenda twiruka n'amafaranga gusa mbibuza kwa karembo hariya yakise nta mwanya akarembo bona nizo kamaze iminsi gera kuri itatu gasohotse akarembo nimba wagakunza urashobora kugenda hariya kuri YouTube kandika nta mwanya by Izere igikorwa nyuma ukagenda ucyumviriza gatanu kuri kagenzi kako

0: uwo bita Prizo Wezo ko tutakimumva yaratayerezo niyarapa ahubwo yakene
1: zanasezo
0: duhuriye muri pato yota hari kundera
2: uca biganiriro Prizo Show biganiriro kuba akarere kumenyekanisha impano no kuzishigikira ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuri radio Indundi Culture.
3: Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz.

0: Murakaza bashyitsi biza.
1: Urakoze cyane kutwinjiza muri kino kiganiro mutama torobeka. Mbega none imbere yuko tujya gutangura ukadusigurira inanga niki, torobeka ninde? Uyu munsi utazi torobeka yogi ati torobeka ninde?
2: Njyewe nitwa Torobeka Yozefu. Natanguye gucuranga 62, nakunda inanga cyane. Kubera igihe nakura, igihe nari ngitangura gukura nta radiyo y'i Burundi yari bwaboneke, ngira ngo yaba yaje mu 58 niho tangura kuza, kuko twakora twumviriza radiyo gape yo muri Congo. Hanyuma baca basha iyindi radiyo y'i Butare ni ngaho i Bujumbura, kuko nta radiyo twari bwaronke twakwagwa n'ababiligi icyo gihe. Inanga rero izo radiyo zitaraza hari inanga nicyo gicurangisho cyari cya mbere ngaha mu Burundi. Hanyuma aho abakongomani bari bakiri ngaha mu Burundi bakavuza nabo gitari. Gitari ntacyo twari tuzi icyo ari cyo, kwantu bavugisha intoki zose. Hama turabibona kaje abana bakiri bato baca baharara bya bindi by'ikizungu, iby'inanga benshi baratangura kubiharuka, kuko sinzi ko ari ukumenya ko iba bigoye kwiga. Hanyuma duca inanga rero isa n'isubi inyuma gatoya, abenshi ntibashaka kwiga. Mugabo ndashimira radiyo y'u Burundi kuko yarigeze kuba ifise ikiganiro, umwanya w'ikiganiro cy'umurya w'inanga. Kirya ni cyiza cyane, ndabona bivuze nti bakwiye kuguma bakigumizamo, kuko bakagira icyo babika ati karahise karahanyuze. Inanga yari imeze gutya, yavuga gutya, yahanura gutya. Urabona ibwami rero umwami yakamagiye inturire.
1: Imbere y'uko tuja gushika aho kumbure, uratubwiye ko kuva mu 72 aho wiga kuvuza inanga.
2: 62.
1: Kuva mu 62. Mu 62 torobeka arize inanga. Mbega uvuka ku mutumba wuhe? Hari he muri ico gihe? Wari ufise imyaka ingahe?
2: Nari mfise imyaka 14 kuko navutse 2008. 2008 urumva uharuye 1988 wacare ikibi imyaka inirenga ku 62. Nari ntanguye kujya kwikorera igiseke nkaja kuramutsa mushikanje iyo yabiriwe. Hanyuma rero kumuhana asanga bariko barayivuza nanjye iraryohera. Iryohe rero naranumva inanga ngo avuga nk'inanga ngo avuze ibintu byiza nk'inanga, nkumva bayisimbatiza bayishimagiza, mugabo sini y'icyo ari cyo. Munyuma rero nanjye mfata ubwo nyine ubwo.

Ta mirongo itanu ni tatu numwanya rero kutangura kwifurizanya ijoro ryiza muco mutwakora kuri 72 amajana 344 166 umwanya ni wanyu kandi muco musaba n'indirimbo mwifuza mwabyumvise

0: bikunze bidakunde se.
1: Alo alo. Amahoro amahoro. Ni sawa nite tuyago twakunyuri he? Wibereye hehe? Mukinenera cha kangahe?
2: Gatatu.
1: Ijo ragiza kuri bande? akaririmbo batuye naka kuko numva umenga ntibiriko biragenda neza.

akona karirimbo ni mureme karirimbwe nansira kwisaha zine zijuru ni minota 20 uwitwa Rehema aba mukanyosha ngo yifurije ijoro ryiza umushere wiwe yitwa Isa ari muri Kongo ngo natwebwe tumuhaye umurongo ngo nabavyeyi biwe babiri akarangiza adushimira Rehema ni mureme kakubandanye kakunezereza.

indundi kitwire bose bakomeze kugira ibihe byiza ewana karirimba ndumva ko kariko karavuga bikunze muze kunshiriramwo kajya ayi karirimbe nari vete ti wibuke ushime murakoze.